Još kada je bio mlad, rat mu je odnio sve, i ženu i djecu i topli dom. Ostao je sam i zaboravio je na prošlost, jer Pierre i više nije bio Pierre.

poklopi ulicu plafonkama, da ti čujem korake. Pa malo dijete, malo dama, to je formula za uzdahe. S malo šanse, sve diližanse putuju kroz pustinje, al čuje narod da je Bog ne ubije. Ne pričaj ništa, pusti riječi, ti si meni rekla sve. Ti kad ljubi,

ko da liči, jer to oči govore. Kad ne šutiš, e tad lažeš, a kad lažeš, lažeš sve.